psykosomaattista, psykosomaattista vittu soundia mun manka saa. Psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista vittu soundia mun aivoi saa.

psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun manka saa. Psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun aivoi saa.

what the fuck up? Lähettänkö kattoo? Kukille sulatto. Meidän teikät matto, ku ihan vitun pakkoon. X-ana, X-unupi, ku Mac-Mac.